selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg?

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

forstår noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

0: Har du lagt 10 album på 20 år?
1: Ja. Jeg begynner bare å skrive, så jeg på en måte i prosessen, og så har jeg kanskje et mål om at jeg skal lage et album en gang, men jeg vet ikke helt når og sånn. Så jeg må bare være der jeg er, liksom, og da kommer det sanger.
0: Det er ikke noe sånn skippertak når du skal i studio?
1: Nei, ja, jo, når jeg skal i studio, så er det kanskje med skippertak, fordi det koster jo penger, og der må jeg jo... Ja. Være litt, selvfølgelig.
0: Så da må du samle tråder og være klar.
1: Ja, da må jeg være klar. Da må jeg vite hvordan det skal være, hvordan sangen skal se ut på en måte. Jeg har tegnet en skisse, holdt jeg på å si. Så da må jeg vite det. Men sånn, i prosessen, skapelsesprosessen, å lage sanger, så kan det gå, ja, da er du her og nå. Ja, det er det du må være da.
0: Du starter med titelsporet her.
1: Ja.
0: Det nære.
1: Mm.
0: Som da... Så vidt jeg skjønner nå, nesten er overskriften på alt du skriver.
1: Ja, det er det.
0: Så lytter jeg, og så hører jeg, det er folkemusikk, det er feler og greier her.
1: Litt folkemusikk, litt vise, litt forskjellig, tenker ja. Jeg, uten at det skal være så veldig definert hvilken type musikk. Men den er jo ganske rolig. Men jeg har, det er jo et trøorgel der også, da.
0: Ja, flere steder.
1: Det er så.
0: For det bruker du på scenen nå.
1: Ja.
0: Er dette en sang om den gode tausheten?
1: Det er egentlig en sang, på en måte en takkesang til min mor, for å være personlig. Men jeg tenker at det er jo noe som kan være universelt også, som passer. Ja, det er egentlig om min mor, eller om det å miste noen i demens.

0: Dette var det nære titelsporet fra et album fra Elin Furubotn, som har skrevet alt selv, som vanlig. Eller, nei, vent litt, da. Det en mann innimellom på en av sangene her også.
1: Ja, nå har jeg fått hjelp av Ingvar Hovland på den ene låten.
0: Hva det med han?
1: Men han jo kjempegod til å skrive.
0: Ja, alle synes det han må jo være overarbeidet, stakkars mann.
1: Ja, det kan hende. Nei, men det var en tekst som jeg hadde, altså, som jeg skrev, så jeg måtte bare spørre han, kan du hjelpe meg med dette? Så kan du se over det? Og så ble det litt skiftninger. Så, nei, men han lyrisk, han flink til å, ja, finn du en stein.
0: Finn du en stein?
1: Eller det ligger der en stein? Skjønner du?
0: Den heter...
1: Hvis ikke jeg kan huske helt titlene mine, så er det fordi jeg har tenkt mange ganger, det finn du en stein, eller ligger der en stein?
0: Det ligger der en stein.
1: Ligger der en stein.
0: Er det din idé da, din titel?
1: Mm.
0: Og så sendte du til han?
1: Ja.
0: Var du ikke nøgd med...
1: Jeg var usikker på om jeg kunne ha det sånn. Og så fant han noen greier her, og så blir det jo sånn.
0: Men ellers du tydeligvis sikker da.
1: Ja, ellers tror jeg at jeg sikker.
0: men da må vi... Nå blir ikke dette rekkefølge på plata, men det gir vi blaffen i. Ligg der en stein, det rockelåt liksom, litt sånn folk-rock-greie.
1: Mm, det kan du si.
0: Ja,
1: ja,
0: en kontrast til det andre, så du...
1: Man trenger kontraster.
0: Ja, og dette her jo... Jeg tenkte sånn litt sånn let it be, jeg la det være det sånn,
1: ja.
0: La stein ligge der, altså gå videre
1: ja, ja.
0: Finne et tre det vel her?
1: Det kan du gjøre også. Kan godt finne et tre.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte, pyt.

dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. På kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Secret Garden.
0: I am Fionnuala Sherry.
1: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: Dette var det nære titelsporet fra et album fra Elin Furubotn, som har skrevet alt selv, som vanlig. Eller, nei, vent litt, da. Det en mann innimellom på en av sangene her også.
1: Ja, nå har jeg fått hjelp av Ingvar Hovland på den ene låten.
0: Hva det med han?
1: Men han jo kjempegod til å skrive.
0: Ja, alle synes det. Han må jo være overarbeidet, stakkars mann.
1: Ja, det kan hende. Nei, men det var en tekst som jeg hadde, altså, som jeg skrev, så jeg måtte bare spørre han, kan du hjelpe meg med dette? Så kan du se over det? Og så ble det litt skiftninger. Så, nei, men han lyrisk, han flink til å, ja, finn du en stein.
0: Finn du en stein?
1: Eller det ligger der en stein? Skjønner du?
0: Den heter...
1: Hvis ikke jeg kan huske helt titlene mine, så er det fordi jeg har tenkt mange ganger, det finn du en stein, eller ligger der en stein?
0: Det ligger der en stein.
1: Ligger der en stein.
0: Det din idé da, din titel?
1: Mm.
0: Og så sendte du til han?
1: Ja.
0: Var du ikke nøgd med...
1: Jeg var usikker på om jeg kunne ha det sånn. Og så fant han noen greier her, og så blir det jo sånn.
0: Men ellers du tydeligvis sikker da.
1: Ja, ellers tror jeg at jeg sikker.
0: Men nå blir ikke dette rekkefølge på platta, men det gir vi blaffen i. Ligg der en stein, det rocklåt liksom, litt sånn folk-rock-greie.
1: Det kan du si.
0: Ja,
1: ja,
0: en kontrast til det andre, så du...
1: Man trenger kontraster.
0: Ja, og dette her jo... Jeg tenkte sånn litt sånn let it be, jeg la det være. Så det sånn,
1: ja.
0: La stein ligge der, altså gå videre.
1: Ja, ja.
0: Finn et tre det vel her?
1: Det kan du gjøre også. Kan godt finne et tre.

bygda med elv og høge fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Hei.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: verst i klassen til først i køen.
1: Hei, det her er Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn.

Vi hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi cowboya og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.